0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 17 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کرتے ہوئے بعض مرکزی وزراء کو عہدوں پر برقرار رکھا ہے۔ چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا مینورو نے جمعرات کی سہ پہر نئی کابینہ کے عہدیداروں کا اعلان کیا۔ تاکائیچی کابینہ کے 18 ارکان میں سے 8 اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے، جن میں کیہارا خود بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی، وزیر خارجہ موتیگی توشی متسو اور وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو کے قلمدان بھی قائم رہیں گے۔ تاکائیچی نے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی اتحادی جماعت کے ایک قانون ساز کو بھی وزیر مقرر کیا ہے۔ جاپان انوویشن پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل ناکاتسوکا ہیروشی کو ریگولیٹری اصلاحات اور متعلقہ پالیسیوں کا انچارج وزیر نامزد کیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران اور امریکہ پر منطقی اور تحمل مزاج رہنے پر زور دیتے ہوئے دونوں فریقوں سے بات چیت کا عمل شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ریمارکس وانگ کی بیجنگ میں اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراکچی کے ساتھ بدھ کے روز ہونے والی ملاقات میں سامنے آئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ وانگ نے بیجنگ اور تہران کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت بڑھانے اور تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں وانگ نے کہا کہ چین نہیں چاہتا کہ علاقائی کشیدگی یمن اور بحیرہ احمر تک پھیل جائے۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں۔ جواب میں اراکچی نے کہا کہ ایران نہیں چاہتا کہ لڑائی جاری رہے اور وہ اپنے مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کرتے ہوئے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی مفاہمتی یادداشت تاحال برقرار ہے اور واشنگٹن کو اس میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ کی یہ ملاقات رواں ماہ امریکہ میں ہونے والی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی سربراہ ملاقات سے پہلے ہوئی ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ چین کا مقصد مشرق وسطی کی صورتحال پر اپنے اثر و رسوخ کو اجاگر کرنا تھا۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے اپنی کلیدی شرح سود میں 0.25% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 3 سال سے زائد عرصے میں شرح میں پہلا اضافہ ہے۔ پالیسی سازوں نے آفیشل پالیسی شرح سود 3.75% سے 4% کی ٹارگٹ رینج میں مقرر کی ہے۔ انہوں نے آخری بار جولائی 2023 میں شرح بڑھائی تھی۔ مرکزی بینک نے منگل کو شروع ہونے والے اپنے 2 روزہ پالیسی اجلاس کے اختتام پر اس فیصلے کا اعلان کیا۔ تمام 12 ووٹنگ ممبران اضافے کے حق میں تھے۔ ایران کی صورتحال کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ پالیسی سازوں کے پیش نظر تھا اور انہوں نے نوٹ کیا کہ افراط زر بلند ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ شرح سود میں اضافے سے افراط زر کو مزید تیزی سے 2% کے ہدف کی حد کے اندر واپس لانے میں مدد ملے گی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ کیون وارش نے کہا، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بنیادی افراط زر ہمارے ہدف کی جانب واضح طور پر اور درکار رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ایف او ایم سی نے فیصلہ کیا کہ ابھی یہ معیار پورا نہیں ہوا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 29واں سبق کوئی کام کرنے کے بعد اس کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے قریب ایک مقبول سیاحتی مقام کماکورا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: میاں اتوار کے روز کماکورا کے مندر میں منعقدہ پیانو موسیقی کی محفل میں گئی تھی۔ اب وہ اس کی تصویریں تام اور ہاروسان کو دکھاتی ہے۔ تام ایک تصویر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 29 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں محفل موسیقی کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: اتوار کو میں پیانو کی موسیقی سننے کے لیے گئی تھی۔
1: ہارو سان پوچھتی ہیں،
3: どうでしたか？
0: پروگرام کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: 素晴らしかったです。
0: نہایت شاندار تھا۔
1: ہارو سان کہتی ہیں،
3: それは良かったですね。
0: یہ تو بہت اچھا ہوا۔
1: میاں دونوں کو پیانو بجانے والے موسیقار کی اپنی کھینچی ہوئی تصاویر دکھاتے ہوئے کہتی ہے،
2: شاشین و تکسن توری مشتا،
0: بہت سی تصویریں کھینچی۔
2: میتے کدسائی،
0: یہ دیکھیں۔
1: تام تصویریں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے،
4: آ، کورے، یوکی سان۔
0: ارے، یہ تو یوکی سان۔
1: ہارو سان کے برقیاتی سینسر تام کی آواز میں جذباتی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں اور ان کے گال روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
3: یوکی سان،
0: یوکی سان۔
1: تصویروں میں نظر آنے والا یوکی سان شاید وہی شخص ہے جس سے تام جاپان میں دوبارہ ملنے کی خواہش مند ہے۔
0: جی، یوکی سان وہی موسیقار ہے جس نے ویتنام کے ایک پرائمری اسکول میں پیانو بجایا تھا۔ تام بھی اس اسکول میں رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی۔ شاید دونوں کی دوبارہ ملاقات ہونے کو ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، پیانو کی موسیقی سننے کے لیے گئی تھی۔
2: پیانو نو اینسو او کیکی نی کیماشتا۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے جو کام کیا ہو اس کے متعلق بتا سکتے ہیں۔
0: پیانو، یہ پیانو کا جاپانی تلفظ ہے، اور اینسو محفل موسیقی کو کہتے ہیں۔ پیانو نو اینسو کے معنی ہوئے پیانو بجانے کی محفل۔ حرف جار او بعد میں آنے والے فعل کا مقصد یا مفعول ہے۔ کیکی نی کے معنی ہے سننے کے لیے، اور اکی مشتا فیل اکو یعنی جانا کا ماضی کا صیغہ ہے۔ آج کا نکتہ کیکینی اکی مشتا یعنی سننے کے لیے گیا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ کیکینی دراصل فیل کیکو یعنی سننا سے بنا ہے۔ اس کی مس شکل کیکی مس کا آخری مس ہٹانے سے یہ ہو جائے گا کیکی۔ اس کے ساتھ مقصد ظاہر کرنے والا حرف جار نی لگایا گیا ہے۔
1: تو گویا کسی فیل یا کام کا مقصد ظاہر کرنے کے لیے اس فیل کی مس شکل بنا کر پھر مس کے بجائے نی لگانا چاہیے۔
0: جی ہاں، آج کے مکالمے کے کلیدی جملے میں جانے کا مقصد پیانو سننا تھا، اس لیے پیانو نو اینسو کیکینی کو فیل جانا کے ماضی کے صیغے اکی مشتا کے ساتھ جوڑا گیا۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔ کیکینی
5: اکی مشتا، پیانو نو اینسو کیکینی اکی مشتا۔
0: اب کیا ہوا کام بتانے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: کیوں دو کو نہیں کی ماستا کا
7: ہرا جکنی فکو کائے نہیں کی ماستا۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کیوں دو کو نہیں کی ماستا کا
1: آج کہاں گئی تھی۔
0: کیوں کے معنی ہے آج، اور どこと आपको याद ही होगा यानी कहां
7: हराजुकु に服を買いに行きました
1: कपड़े खरीदने के लिए हराजुकु गई थी
0: हराजुकु टोक्यो का एक फैशनेबल खरीदारी मरकज है जहां जदीद फैशन के मलबूसात नौजवानों को खुसूसन मुतवज्जे करते हैं फुकु के मायने है कपड़े या मलबूसात काई नी दरअसल एक फेल काउ यानी खरीदना से बना है इसकी मस शक्ल काई मस का आखिरी हिस्सा मस हटाने से ये बना काई और उसके साथ नी लगाने से ये काई नी बना यानी खरीदने के लिए
1: इस जुमले में हर्फे जार नी दो बार इस्तेमाल हुआ है हराजुकु नी और फुकु ओ काई नी
0: जी हाँ लेकिन दोनों बार मुख्तलिफ वजूहात के तहत हराजुकु नी में नी मकाम के लिए इस्तेमाल हुआ है जबकि फुकु ओ काई नी में नी जाने के मकसद को जाहिर करता है नी का दोनों सूरतों में इस्तेमाल मुमकिन है इसलिए कुछ एहतियात की जरूरत है
1: सामईन अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए
5: क्यों どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: アブコイオアルカンバタネギマシュカテヘンジョアプネキヤホファルスカレアプキシゴバタナチャテヘンメスシカネギリゲヤタスシガドルスタラフォズユンヘ
8: スシスシ
0: カネキジャパニヘタベルアルスキマシャカルホギタベマス。इसका आखिरी मस हटाने से ये बनेगा
8: タベ。タベ。
0: とサミン、कोशिश करें。
9: 寿司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का। आज हम आपको हफ्ते के सात दिनों की जापानी बता रहे हैं। पीर से इतवार तक के अल्फाज सुनिए और दोहराइए。
5: 月曜日、
1: マンガル、
5: 火曜日、
1: ブッド、
5: 水曜日、
1: ジュミラート、
5: 木曜日、
1: ジュマ、
5: 金曜日、
1: ハフタ、
5: 土曜日、
1: イトワール、
5: 日曜日。
0: आज के मकालमे में मिया ने कहा था、日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。यकीनन इस जुमले में मौजूद दिन आपने समझ लिया होगा।
1: जी, ये इतवार है, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक कोई काम किया गया दिन बताने के लिए उस दिन के साथ हर्फ जार नी लगाया जाता है इतवार के रोज के लिए होगा निचियो भी नी और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं मिया के पहले जुमले पर खुसूसी ध्यान दें
2: निचियो भी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी किमाश्ता
3: दो देश्ता का
4: सुबारशी कात्ता देस
3: सोरे वा योकात्ता देस ने
2: शशिन ओ ताकसान तोरीमाश्ता
4: 見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん?
7: ミーヤのトラベルガイド。
1: あ、ミーヤのサフリヒダイアットナーマ。あじかモズ、カマクラヘ。じゃあ、ミーヤメフレモシキメガイティ。
0: कमाकुरा टोक्यो से ट्रेन के जरिए तकरीबन एक घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक मकबूल सियाहती मकाम है पहली बार किसी जंगी सरदार की हुकूमत 800 साल से ज्यादा अरसे क़बल इस जगह कायम हुई थी
1: समुराई कहलाने वाले जंगी सरदारों की पहली हुकूमत
0: जी हाँ कमाकुरा में वाक़े सुरुगाओ का हाचीमांगू इबादतगाह समुराई जंगी सरदार मिनामोतो से मंसूब है इसके अलावा यहाँ महात्मा बुद्ध का 11 मीटर बुलंद अजीम मुजस्मा भी है
1: यानी यहाँ तारीख से मुतालिक बहुत कुछ है
0: जी हाँ लेकिन तारीखी मकामात के अलावा यहाँ खूबसूरत मनाजर भी हैं पहाड़ों पर मौसम के लिहाज से चेरी के फूलों गुले इदरीसी और खिजा में रंग बदलते पत्तों के मनाजर से लुत्फंदोज हुआ जा सकता है मुख्तलिफ ज़ौक के अफराद के लिए यहाँ फैशनेबल दुकानें और कैफे भी हैं
1: शानदार गोया यहाँ खासा तनव्वो पाया जाता है वैसे कामाकुरा समंदर के रुख पर वाकई है ना
0: जी हाँ और यहाँ का साहिल सर्फिंग के शौकीन अफराद में बेहद मकबूल है साहिल से कुछ दूर जजीरा एनोशिमा है जहाँ के खूबसूरत मनाजिर लकड़ी के छापों से बनाई गई कदीम अंदाज की तस्वीर में भी मिलते हैं ये तस्वीर उकियो ए कहलाती है मकामी खूबसूरत ट्रेन एनोदिन बे सियाहों में मकबूल है